0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, kesäkuun 19. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämänkin aamun ohjelmaan. Ja jo joutui armas aika ja suvisuloinen, ja nyt ei ole mikä tahansa perjantai, nimittäin juhannusaatto se on tänään. Ja juhannustunnelmissa ollaan ainakin myöskin täällä studiossa. Toivottavasti myös sinun aamu se on alkanut oikein mukavasti käyntiin, lähtenyt käyntiin siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Ja jos nyt tekee mieli, niin voi laittaa kahvit keittymään ja ottaa oikein mukava asento. Nimittäin minä pidän sinulle seuraa tämän juhannusaaton aamun ajan. Ja tänään aamuohjelmassa kuullaan muun muassa nimenomaan juhannuksesta, esimerkiksi siitä, että miten juhannusviettoa Suomessa päin oikein tehdään. Juhannusvietosta Suomessa siis.

Ja kuullaan myös siitä, että mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen. Ja tämä aamu sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen väilyy illan kuulaus. Polku koivu yötön yö, soittajan on raskas työ, jana.

Nainen sielun möi, jatsille ja jatsi söi, miehen joka haitarian näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen.

jossa hiiltyy puut, tanssi päättyy, poistuu muut, mut ei rauhaa hanurinsa näppäin luut. Päättyi tungos tangojen, nyt

0: Siinä laitettiin tämäkin perjantai ja juhannusaatto oikein kunnolla käyntiin. Juha Vainio lauloi siinä meille kappaleen juhannustanssit. Ja tuosta lähti tuokin pois nyt sitten oikein. Perjantai saatiin tähänkin käyntiin. Mutta meillä on täällä studiossa nyt mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakki. Oikein hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomen presidentti ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa suhteellisen lähitulevaisuudessa. Kerrotaan myös, että tänään Brysselissä jatkuva huippukokous keskittyy EU:n vaikeimpaan kysymykseen. Johtajat keskustelevat nimittäin EU:n seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Ja puhutaan lisäksi Maria Valtosesta, joka on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan 6.30, eli siinä 6:30. Ja Elisabeth, muuten nyt kun juhannuksesta siitä myöskin mainitsit tuossa, niin ajattelin kysyä sulta, että onko sulla jotain juhannustraditioita?
1: No, musta tuntuu, että mä vietän joka vuosi vähän erillä tavalla, eli ehkä ei ihan... Että pitää aina olla ihan samalla tavalla, mutta jotain hyviä ruokia, noita fresh potatis ja yleensä lohtakin syödään. Joo, entä sulla?
0: Mulla on ehkä vähän sama, että ei ole ehkä semmoista tiettyä just paikkaa, mihin mennään. Että aina sitten nuorempana niin käytiin kesämökillä perheen kanssa. Sitten on tullut kavereiden kanssa käytyä jollakin juhannusfestareilla ja sitten on tullut ihan siis kotonakin vietettyä. Mutta ehkä just se, minkä mä niin kuin liitän vahvasti juhannukseen itse, niin on just tämä ruoka. Ehkä se seura siinä. Että ei sillä oikein väliä, että missä sitä sitten viettää, mutta kunhan on kiva sää ja hyvä seura ja hyvä ruoka, niin se passaa. Mutta tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan hetkisen kuluttua. Ja kiitos tästä, Elisabeth.
1: Kiitos.
0: Katsotaan myös tähän väliin tämän juhannusaaton säätä. Elikkäs juhannusaattona suuressa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä ja melko aurinkoista säätä. Paikoin pilvet voivat kuitenkin ajoittain olla paksuja, erityisesti Länsi-Sveanmaalla, Jämtlannissa ja tunturialueilla. Ja lähinnä tuntureilla ja Tornionlaaksossa voi esiintyä myöskin sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee etelän 22 asteesta 27 asteeseen ja sitten pohjoisessa tuntureilla on sitten hieman alle 15 astetta tänään luvassa. Ja myöskin nyt kun eletään 19. päivää kesäkuuta, niin nimipäiviä, keitäs niitä tänään viettää näin juhannusaattona? Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää näin 19. päivä kesäkuuta Siiri, ruotsalaisen kalenterin mukaan Germund och Görel, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Sigrid ja Siri, saamelaisen kalenterin mukaan Sikka ja ortodoksisen kalenterin mukaan Juuda.

0: kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Niinpä niin, juhannusaatto sekin voi olla levyseppäpäivä, niin kuin nyt on perjantai, niin sitten hieman myöhemmin tänään juhannusaattona levyseppäillään. Sitä ennen kuultiin Olli Helenius kappaleella 3 yötä juhannukseen. Ja nyt kuullaan juhannusvietosta Suomessa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
3: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä. Ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
2: Sukulaiset ja perhe saa Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen. Tänä vuonna hän aikoo viettää sen Helsingissä siirtolapuutarha-alueella.
3: Juhannusperinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoan syönti. Ja jos on jossain kokko niin lähettyvillä, niin voi käydä katsomassa sitä. Nyt kun tällainen sadeilma, niin varmaan istutaan ihan vaan mökissä. Ehkä on parempi ilma juhannusaattona, että sitten ollaan puutarhassa.
2: Marjan juhannuspöytään kuuluu paljon herkkuja.
3: Nämä uudet perunat ja mansikat ja sitten silli, perustraditionaaliset kalaruuat, kraavilohi.
2: Vaikka Marja ei ole kokenut ruotsalaista juhannusta, hän näkee eron suomalaisen ja ruotsalaisen juhlan välillä.
3: Suomessa on juhannuskukko ja Ruotsissa on tämä midsommarstång. Se on niin kuin erilaista, että siellähän sitten tanssitaan sen ympärillä ja se on ehkä tällainen seurustelevaisempi traditio. Suomessa on ehkä tällainen vähän primitiivisempi vielä, koska me poltamme kokkoa. Sehän on ihan pakanallinen traditio alun alkaen.
2: Siinä missä Marja matkustaa joka vuosi Suomeen juhannuksen viettoon, tamperelainen Aleksandra viettää juhlaa tänä vuonna omassa pihassaan grillaamalla.
4: Grilli on ihan perus, että jos niin kun se on must have, että sen pitää tehdä, mutta sitten sen lisäksi uinti olisi kiva, jos vesi on sen verran lämmin, että uskaltaa lähteä uimaan, niin ehkä uimaan ja sauna.
2: Aleksandralle ja Marjalle on selvää, mikä on parasta juhannuksessa.
4: Vapaa päivä, totta kai. Ja sitten, että on niin kuin hyvä mahdollisuus nähdä kavereita.
3: No siis se on se yhdessäolo. Itse asiassa se on se parasta.
4: Loistavaa juhannusta kaikille ja pidetään kaikki hauskaa.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Siinä kuultiin Ismo Alanko Säätiö kappaleella Rakkaus hallitsee. Ja tosiaan juhannusaattoa eletään tällä hetkellä näin perjantaina 19. päivä kesäkuuta. Ja siinä hetki sitten kuultiin myös Maria Valtosesta, joka on siis asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa. Ja hän mainitsi siitä, että hänen juhannukseen kuuluu yleensä tämä juhannuskokko, eikä niinkään tämä sitten Midsommarstång, joka täällä Ruotsissa päin on. Siitä tulikin mieleen, että jos saisit nyt valita tai kerro ihmeessä, että kuuluuko sinun juhannukseen enemmän vaikka sitten juhannuskokko tai onko se sitten enemmän Midsommarstång vai onko se jopa molemmat tai ehkä ei kumpaakaan. mutta juhannuksesta saa totta kai soittaa tähän vanhaan tuttuun numeroon 0878842400 tai laittaa ihmeessä viestiä osoitteeseen finskatsverigesradio.se ihan kuvankin kera, jos haluat. Ja itselleni ainakin, kun tuossa hetki sitten myöskin puhuttiin aamun uutistoimittajan Elisabeth Puljakin kanssa myöskin vähän juhannuksesta, niin itselläni ei ole ollut sellaista ehkä tiettyä juhannuspaikkaa, mihin sitten palaan aina vuosien jälkeen tai näin vuosien varrella. Lapsena tuli vietettyä paljon juhannusta mökillä, kesämökillä siellä Suomen puolella, saaristossa päin. Ja sitten kun muutin yksilläni Helsinkiin päin, niin silloin tuli vietettyä kavereiden kanssa, mutta myös perheenkin kanssa aina välillä. Ja nyt totta kai, kun tänne Ruotsiin on muuttanut, niin aina ei joka kesä pääse myöskään Suomen puolelle ja tätä juhannusta on täälläkin päin tullut vietettyä, mutta itselleni juhannus liitän sen vahvasti juuri hyvään seuraan, hyvään ruokaan ja hyvään mieleen, jos näin voi sanoa. Että paikalla ei niinkään ehkä ole itselleni merkitystä. Totta kai joku ihana kesämökki Suomessa olisi mukava, mutta siihen ei aina ole mahdollista. Niin tärkeintä itselleni tosiaan hyvä ruoka, hyvä mieli ja hyvä seura. Mutta mitä asioita, onko sinulla joku tietty vaikka juhannuspaikka, johon aina haluat palata? Vai onko se juuri, että ei ole niinkään väliä, että missä juhannusta viettää, että kuhan siellä vaan on sitten se ruoka ja seura ja sun muut. Niin siitäkin saa ihmeessä soittaa tähän puhelinvastaajaan 0878842400. Tänään tosiaan siis vietetään juhannusaattoa ja huomenna juhlitaan juhannusta. Keskikesän aika on aikojen saatossa innoittanut monia taiteilijoita taidemaalareista kirjailijoihin. Myös musiikista löytyy paljon juhannuksen teemoja. Tukholmassa kesäkuussa vierailut suomalainen muusikko Michael Blue on yksi artisti, jota juhannus on inspiroinut. Ruotsin matkansa aikana Blue vieraili myös Sveriges Radio Finskan studiossa juttelemassa ja musisoimassa.
1: Tukholmassa kesäkuussa vierailleen suomalaisen muusikko Michael Blön diskografia on laaja ja monipuolinen. Musiikin joukkoon on mahtunut myös esimerkiksi juhannusteemainen levy, jolle Blö on levyttänyt perinteisiä suomi-iskelmän helmiä.
2: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesin aina kuuntelemaan noita juttuja. Sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
1: Omaa musiikkityyliään Blö kuvailee retrosouliksi. Hän vieraili kesäkuussa myös Sveriges Radio Finskan studiossa musisoimassa. Suomen ja Ruotsin välillä on paljon eroja, varsinkin kun puhutaan kulttuurista, hän sanoo.
2: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mikä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
3: Mutta aina tiesin, jossain on panimassa pirumoinen baby, joka minut rikkoo sumassa.
1: Juhannuksen jälkeen Michael Blön kesä jatkuu luonnollisesti musiikin parissa.
2: Levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja.

0: Ismo Varonen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
1: Juhannus, se vaan jatkuu ja tai se on itse asiassa ihan tässä alkanutkin. Ja tässä kellokin alkaa jo tikittämään sen verran tätä juhannusaaton aamua, että on vain ainoastaan tämän vuoro.
2: Retrobiisi.
1: Tosiaan nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään perjantaina sen esittää meille Kake Randelin kappaleella Juhannusyö. Tämä kyseinen kappale, se on julkaistu vuonna 1989. Se löytyy Randelin albumilta nimeltä Pakko painaa pitkää päivää. Kake eli Kauko Randelin, hän on siis suomalainen iskelmälaulaja Mäntyharjusta kotoisin päin. Ja Randelinin hittejä ovat muun muassa kappaleet Nasta Pimu, Tarja, Jannu Huoleton ja Kielletyt tunteet sekä myöskin tämä aamun retrobiisi Juhannusyö. Ja Randelinin ura, se sai myöskin hieman uutta nostetta nousua vuonna 2022, kun suomalainen artistiduo JVG, eli Jare ja Ville Galle, sämpläsi, eli otti pätkän tavallaan niin kuin toisesta kappaleesta, eli Kaken kappaleesta, ja käytti sitä omassa biisissä heidän kappaleessa Pakko painaa pitkää päivää, jossa siis Kake Randelinin tämä Pakko painaa pitkää päivää, siis siitä otettu osa tähän JVG:n sitten Amatimies singlellään. Ja vuonna 2024 Randelin, hän oli myös mukana suomalaisen yhtye Portion Boysin Juhannusyö-kappaleessa, joka silloin nousi singlelistana kakkoseksi. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja Juhannusyöhön.

0: Siinä kuultiin tämän juhannusaaton retrobiisi. Kake Randelin lauloi siinä meille laulun Juhannusyö. Tämä kappale tosiaan siis julkaistu vuonna 1989. Ja saat ihmeessä soittaa tai laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai tosiaan siis soittaa puhelinvastaajaan numeroon 087842400 ja kertoa, että mitä sä pidit tämän aamun retrobiisistä, Kake Randelin Juhannusyö. Ja kellokin alkaa tässä kirja jo sen verran, että kohta on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille tänään toimittaa aamulla Elisabeth Puliaaki täältä Tukholmasta. Ja juttu jatkuu sitten minun seurassa 3 minuuttia yli 6:30.
1: Nyt uutiset. Suomen presidentti Stubb ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5 artiklaa suhteellisen lähitulevaisuudessa. Presidenttinä, puolustusvoimien ylipäällikkönä ja suomalaisena en näe mitään todisteita siitä, että näin tapahtuisi, Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille. Muun muassa Ruotsin ylipäällikkö Mikael Claesson on varoittanut, että Venäjä saattaa haluta testata Naton valmiutta aiemmin kuin on oletettu. Stubbin mukaan ei kuitenkaan ole loogista eikä järkevää, että Venäjä tekisi niin samalla kun maa on kovassa paineessa Ukrainan vastaisessa sodassa. Ja kaikki EU-maat ovat nyt päässeet yhteisymmärrykseen yhteisessä lausunnossa Ukrainasta. Erityisesti Unkari on aiemmin estänyt yhteisten päätelmien hyväksymisen EU:n huippukokouksissa. Mutta eilen iltana annetussa EU:n lausunnossa todetaan selvästi, että kaikki 27 maata kannattavat muun muassa sitä, että Venäjää koskevia pakotteita jatketaan jatkossa kerrallaan 12 kuukauden ajaksi 6 kuukauden sijaan. Ja tänään Brysselissä jatkuva huippukokous keskittyy EU:n vaikeimpaan kysymykseen. Johtajat keskustelevat nimittäin EU:n seuraavasta pitkäaikavälin budjetista. Jopa 2000 miljardin euron summa on jaettava vuosien 2028 ja 2034 välille. Hallituksen mukaan nykyinen ehdotus nostaisi Ruotsin EU-maksua 80%. Ja joka kesä juhannus tuo ihmisiä yhteen, myös rajojen yli. Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
2: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoan syönti. Ja jos on jossain kokko, niin lähettyvillä niin voi käydä katsomassa sitä.
1: Sukulaiset ja perhe saa Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
2: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
1: Toimittajana Helsingissä oli Jasmin Fuladi. Ja kerrotaan vielä, että Nordiska Riksmuseetin pollenraportten sivuston mukaan juhannusviikon loppuna on suuri riski korkeista ruohopölypitoisuuksista Götanmaalla, Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannin rannikkoalueilla. Uutiset Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Poliakki pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elisabeth päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin juhannusaattona. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja hei, tiedätkö, että minkälaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään? Ja mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen? Lähdin käymään Hyddingen paloasemalla tapaamassa palomies Tuomas Ojalaa. Kuunnellaan hänen haastattelu myös tässä ennen kello 7. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle ihan kokonaan. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt mukana täällä aamuohjelman tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on vaikkapa DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana täällä aamun parissa aina tuonne kello 9 asti. Ja nytten tätä perjantai-juhannusaattoa aamua jatketaan myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Muutama viikko tästä eteenpäin alkaen nyt ensi perjantaina levysepän virkaa tulee hoitamaan Ruotsin radion paras Pekka kaikilla kategorioilla mitattuna, eli se yksi ja ainoa Pekka Kenttälä. Eli levysepän pajalle käy kova takominen koko pitkän kuuman kesän. Muistakaa laittaa Pekalle toiveita tulemaan ja vaikka heti tämän lähetyksen jälkeen niin, että hän pääsee tutkimaan toiveiden kirjoa. Hieno homma, eiköhän se ole, kun aletaan hommiin. Ensimmäinen toive noukitaan mukaan tuolta puhelinvastaajasta. Ei muuta kuin menoksi.
1: No hei, täällä on Karna Uudestamista. Haluaisin levysepälle, jos saisin kuulla semmoinen, kun metsän tietä kulin, on muisto vain lapsuudessa. En muista sanoita sanojaan, mutta sävel on mielessä ja mä haluaisin kuulla sen, jos olisi mahdollista. Ja toivon samalla teille kaikille levysepäläisille oikein hyvää juhannusta ja hyvää kesää ja kaikkia onnellista aikaa ja nauttikaa kesästä. Toivottavasti on niin, ettei aina saa vettä, että vähän saa olla iloisempia auringossakin. Kiitos, kiitos kaikesta ja terveiset Pirjollekin sinne Suomeen ja hyvää juhannusta sinne. Kiitos ja vai hei hei.

Kaarinan toiveella päästiin käyntiin tämä juhannusaatto, mikä oli lähtiessä tuossa Kari Tapio ja Tyttö metsässä. Sähköpostia. Hei Ismo, nyt on kesä ja minä haluaisin kuulla Kalajoen hiekat, Tapani kansa. En ole vielä rannalla ollut, mutta toivottavasti kohta. Lämpimät tervehdykset sinulle ja kaikille kuuntelijoille lähettelee täällä

Tiina Aikion toive Reijo Kallio ja Suvi Valssi. Ja nyt täällä levysepän pajalla on vähän semmoinen fiilistä ja tunne syvällä rinnassa, että siellä on vähän niin kuin tanssihommat alkaneet. Ainakin osalla levyseppäläisistä ja matot on kääritty lattioilta pois. Eli laitetaan vielä yksi valssi heti tähän perään. Sellainen toive on nimittäin tullut. Hei, kuulin nyt sattumalta netistä kappaleen Juhannusvalssi, joka oli aivan ihana. Jos levyseppä myös löytäisi sen sieltä ja soittaisi sen kaikille kuulijoille juhannusohjelmassa, niin olisipa ihan nasta juttu. Kiitos, kiitos sepällä. No kiitos toiveesta. Tämän toiveen takaa löytyy Sirpa Uumajasta.

0: Mikko Järvinen on tämä kaveri, joka lauloi tässä juhannusvalssin. Levysepä juhannuslähetystä kuuntelette ja toivottavasti sulla siellä oikein asiat tuntuvat niin sanotusti luistavan. Otetaan seuraava toive täältä puhelinvastaajasta. Anita on soittanut.
1: Jag vill ha, jag heter Anita. Jag vill ha att Ismo spelar musik så fin. Att han spelar låter som jag heter Katson taivaan sinään. Den är Katriella som har hoppas att det blir det. Många hälsningar allihop och allting. Hej då.
2: Etsien käy lapsonen maa.

Iskelmämusiikin eliittiä Katri Helena ja Katson sineen taivaan. Ja sitten kirjepostia. Levyseppä, lauloiko Mauno Kuusisto koskaan levylle O Sole Mion? Entä Olavi Virta tai Laila Kinnunen, kyselee Viking Nynäshamnista. Ja kuule, Viking en löytänyt kenenkään heidän levytystä. En tuolla alkuperäisellä nimellä tai sitten muullakaan nimellä. En tiedä sitten, ovatko he levyttäneet sen, mutta joka tapauksessa sitä ei ollut ostettavissa missään, eikä löytynyt Ruotsin radioarkistosta. Mutta tämä löytyi yksi monesta tästä kappaleesta tehdystä versiosta. Se laulaa nyt Johnny Forssell.

0: Joo, se taas pitkästä aikaa halunnut kuulla sen, että eiköhän aika lähteä Lappeenrantaan. Kiitoksia, Pekka.
1: No kuule Pekka, tuo oli suorastaan erinomainen idea. Eli otetaan kuskin paikalle tässä Erkki Junkkarinen ja lähdetään Lappeenrantaan.

Junkkarinen kuskina ja Lappeenrantaan, ja mikä sen parempaa. Siellähän järjestettiin nämä niin sanotut humppafestivaalit vuosina 1977 ja 1988. Siellä oli parhaimmilla jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä. Sähköpostia, heippa, hei Levyseppä, Ismo ja kuulijat, aurinkoista toivottavasti perjantai-iltapäivää kaikille. Istutaan ulkona, nautitaan kesästä ja ajatellaan kauniita ja ihania asioita. Annetaan itselle aikaa. Tässä vinkki, sulje silmäsi ja hengitä rauhallisesti. Laita oikea käsi vasemmalle olkapäälle ja vasen käsi oikealle olkapäälle ja rutista. Tämä on halaus sinulle, ystäväni. Hyvää kesää ja mukavaa juhannusta tämän kappaleen myötä. Suomen kesä, Olli Halonen. Kiitos, terveisin Riitta Kiiskinen Skövdestä.

0: hetken vaan.
1: Näinhän se on. Totuus on tuo. Olli Halonen ja Suomen kesä. Riitta Kiiskinen Skövdestä toivoi. Ja toivoi sitä tähän juhannusaaton levyseppään. Toivottavasti sulla on siellä juhannusaato iltapäivä lähtenyt hienosti käyntiin. Ja jos kuuntelet tätä juhannuspäivänä uusintana, niin ihan sama juttu siellä, että toivottavasti on hyvin mennyt. Me otamme seuraavan toiveen puhelinvastaajasta.
2: Hei, tämä on levysepälle. Soittaisiko levyseppä semmoisen laulun kuin Palaja Sorrentoon, jonka laulaa Robertino? Se on mahtava kappale. Kiitos. Eila Särplakkasta. Hei doo.

Siinä mentiin kyllä kieltämättä korkealta ja siinä mentiin kirkkaasti. Robertino Loretti, Otto Franker orkestreineen Torna Assuriento. Ja pyydän jo heti tuossa anteeksi Italian lausumisiani. Ei pitäisi mennä tuonne osastolle ollenkaan savolaisin, mutta näin se vaan meni taas, että sinne piti mennä hämmentämään. No ei mitään, jatketaan matkaa, otetaan seuraava toive sähköpostista. Terve Levyseppä. Terve. Toivoisin Tomi Markolan Villit kukkaset. En muista, että kukaan olisi toivonut tätä kappaletta Levysepässä. Kesä on nyt kauneimmillaan ja luonnossa kasvaa satoja villikukkia. Hyvää kesää kuuntelijoille ja sepälle. Terveisin Marja Albystä. Ja kuule Marja, ihan samaa sinulle. Lähdetäänpäs kukkia poimimaan.

Niin, kauniita ne on kukkaset, kauniita on myös villit kukkaset ja niistä sinulle tuossa lauloi Tomi Markkola. Levysepän juhannustaikaa ilmassa, toivelevyjen myytä, kuuntelet lähetystä, tulee Tukholmasta ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista myöskin. Hei Levyseppä, no moi. Näitä yöllisiä jalkapallootteluja katsellessa tuli mieleen yksi hyvin kaunis kesäinen laulu. Evert Taube on tehnyt Engla Mark-nimisen laulun. Hän itse ja hänen poikansa Sven Bertil ovat esittäneet sitä monta kertaa esimerkiksi Tukholman Skansenilla. Toivon kaunista suomalaista versiota Keiju Maa, jonka esittää Kim Floor, hän levytti sen 1972, kesäiset terveiset, Iiris.

0: Kaunistihan se taipui tuokin suomen kielellä toi kappale Keijumaa Englan markia. Sitä toivoi Iiris. Hyvää kesää sinullekin vaan, Iiris. Eteenpäin puhelin vastaajasta seuraava toive.
1: Levyseppä.
2: Joo, tämä on levysepälle. Minä toivoisin sieltä semmoista vanhaa laulua, joka on tehty jo ennen 1955. Silloin vielä osasivat laulaa, että olen kiitollinen, jos löydätte semmoisen laulun. Ei ole väliä mikä. Ja se on Terttu Rosenbergistä, joka toivoo levysepältä. Kiitos, jos voitte soittaa.

Hei, terveiset Santsjärveltä. Vettä tulee kuin Esterin perseestä. Ja hyvä niin, tekee hyvää luonnolle. Voisitko soittaa kappaleen Skumaker Anton, esim. Vikingar, sopii mukavasti 50 vuotta ajankohtaan. Kaikkia mukavaa sulle ja kaikille kuulijoille, kirjoittaa täällä Toivo Holopainen ja sitä samaa sinulle.

se on tuolta Eskilstuntoa. Hyvät iltapäivät. Nyt olisi semmoisen levy, kun saisi kuulla, kun on juuri tässä paras hetki. Ja Jukka Lampela laulaa. Kiitos ja heitä.

0: Levy Seppä.
1: No hei, Levy Seppä Ismo. Juhannus on nyt ja levyynä olisi Juhannus yö Kakerandelin naapuripitäjän poika Suomesta Mikkelä Lappeenrannan semmoinen paikka välillä, semmoinen kuin Mäntyharju. Mäntyharjun poika pitäisi laulaa Juhannus yö Kakerandeliin. Ja voihan minäkin tässä vähän lurauttaa erään juhannuslaulun. Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas on sininen, pirti on jo puhtoinen, pihamaki lastuu on. Koivujen oksat, portailla kuiskii, tyttäret pojat, pihalla huiski. Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas sininen.

Mikä ajankohtainen biisi siinä? Rauni ja Tapio toivoo juhannusyö ja Kake Randeliin. Sähköpostia, moi! Kun olin pikku tyttö, niin keinuminen oli yksi ajanvietoista ystävän kanssa. Me laulittiin kaiken maailman lauluja, 70-luvun hittejä, Dania Kirkaa ja niin edelleen. Nyt on juhannusaatto, niin toivoisin, että soittaisit laulun Heilu keinuni korkealle. Tapiolan lastenkuoron laulamana. Se sopii hyvin yhteen sekä lapsuuden muiston että juhannusaaton kanssa. Nykyään on saunassa käynti yksi juhannusaaton juhlahetkistä. Hauskaa ja rauhallista juhannusta kaikille Levyseppän kuuntelijoille ja myös Levyseppä Ismolle kirjoittaa täällä Laila Linköpingistä. Sitä samaa, kuunnellaan tämä ja sitten uutisia.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Juhannus tuo joka kesä ihmisiä yhteen, myös rajojen yli. Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
1: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoansyönti. Ja jos on jossain kokko, niin lähettyvillä niin voi käydä katsomassa sitä.
0: Sukulaiset ja perhe saavat Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
1: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
0: Toimittajana Helsingissä oli Jasmine Fulaadi. Eilisen aikana kaikkiaan 25 kaupallista alusta pääsi kulkemaan jälleen avatun Hormuzinsalmen läpi Iranin ja Yhdysvaltojen allekirjoittaman aiesopimuksen seurauksena. Kyseessä on korkein lukumäärä aluksia sitten huhtikuun puolivälin, kun Hormuzinsalmi avattiin tilapäisesti. Ennen

0: Aikana droneja havaittiin useiden lentokenttien ja sotilaskohteiden yläpuolella. Tämä johti muun muassa siihen, että Kööpenhaminan Kastrupin lentokenttä jouduttiin sulkemaan joksikin aikaa. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on aiemmin kutsunut droonitoimintaa osaksi hybridi-iskua. Keskikesän aika toimii usein inspiraationa monille muusikoille. Näin on myös suomalaisen muusikko Michael Blöön laita. Hänen laajaan tuotantonsa on nimittäin mahtunut myös juhannusteemainen levy, jolle hän on äänittänyt suomalaisen iskelmämusiikin helmiä.
1: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi. Että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
0: Blö vieraili kesäkuussa Tukholmassa konsertoimassa. Samalla hän vieraili myös Sveriges Radio Finskan lähetyksessä. Suomen ja Ruotsin kulttuurikentillä arvostetaan Michael Blöön mielestä eri asioita, vaikka maat ovatkin naapureita.
1: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mikä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Toimittajana edellä oli Ismo Varonen. Ja kerrotaan vielä, että Nordiska Riksmuseetin Pollenraporten sivuston mukaan juhannusviikonloppuna on suuri riski korkeista ruohopölypitoisuuksista Götaanmaalla, Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannin rannikkoalueilla. Ruohopölyn riski on kohonnut Pohjois-Norlannissa ja osissa Keski-Norlannin rannikkoalueita sekä suuressa osassa Värmlantia, Taalainmaata ja Norlannin sisämaata. Mitä pohjoisemmaksi Ruotsia menee, sitä pienempi on riski korkeista ruohopölypitoisuuksista. Seuraavan kerran uutisia kuulet taas kello 3:30. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
2: Levyseppä.

0: Kiitos Venla uutisista, ja Venlahan valvoo meille uutismaailmaa koko tämä Jussin ajan. Hieno homma, mutta me tautaan nyt uusia toivota tiskiin tältä levysypampajalta. Kuuntelet juhannusaaton lähetystä. Tulee Tukholmasta, jos kuuntelet tätä huomenna, niin kuuntelet sillä tapauksessa uusintaa. Ja kaikilla mausteilla hyvää juhannusaattoa ja hyvää juhannusta ja oikein hyvää kesää. Jos nyt lyödään kaikki asiat tiskiin täällä. Mitäs meillä oikein täällä soittolistoilla seuraavan tunnin ajan? Täältä löytyy, kuulkaa, Mauno Kuusistoa. Täältä löytyy TT Puron takaa, Kari Hirvonen, Korsu Orkesteri, Laila Kinnunen ja Avot. Kaikennäköistä mukavaa kuunneltavaa on nyt juhlapyhän ratoksi. Napataan kiinni ensimmäinen toive, otetaan se tuolta puhelinvastaajasta. Vassa kuut, Eeva.
1: Haluaisin kuulla, toivon, että levyseppä soittaa semmoisen kappaleen kuin kaksipa poikaa Kurikasta komiasti liikkuu. Terveisin, Eeva.

Fin-trio polkaisi käyntiin osion numero 2, levysepästä Eeva Toivoi ja kaksipa poikaa Kurikasta. Tuosta kappaleesta Hanna Keihäheittäjä Pauli Nevala teki oman version, jossa hän lauloi hänestä ja Jorma Kinnusesta. Hyvä, otetaan seuraava toive sähköpostista. Hei levyseppä, haluaisin kuulla levyn Tulvi Pohjanmaa. Laulajana on Janne Tulkki. Toivoja on Leena Burosista.

Laila Kinnunen tunnelmoi valoa ikkunassa Veikko Spongasta toivoi. Levyseppää kuuntelet Jussin Aaton lähetystä ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei Levyseppä, no moi. Olen oppinut vanhoilla päivillä kuuntelemaan ja muistelemaan rautalankamusiikkia. Niitä on monia ja nyt haluaisin kuulla Kuumat kyyneleet rautalankamusiikkina. Terveisin Terttu Herengenistä. Ja Terttu, tottahan laitetaan rautalanka nyt soimaan tässä. Tämän version levytti Korsu Orkesteri. Mutta tuollainen pieni tietovinkki, että mistä tämä tämmöinen rautalankamusiikki sai nimensä. Suomenkielisen, no. 1963 Sören Andersson levytti kappaleen Sveriges elektriska ståltrådsorkester, josta sitten Junno Vainio teki oman käännöksensä Paras rautalankayhtye. Ja näin se meni sitten, että tuota nimeä ruvettiin käyttämään justi tämmöisenä kitaravetoisen musiikin yhteydessä. Mutta tässä nyt Korsu Orkesteri.

0: Jamppa Tuomisen hitti siinä rautalanka versiona ja hyvin tuo kajahti korsuorkesteri ja kuumat kyyneleet. Puhelin vastaajasta napataan seuraava toive.
1: Levysepälle. Toivoisin kappaleen kesäpäivä Kangasalla. Toivo Anneli Södertäljestä.

Kesäpäivä Kangasalla, Anneli Toivo Söderteellistä ja hienosti se meille lauloi tuossa Mauno Kuusisto. Otetaan seuraava toive Snapsista täältä sähköpostista. Toivoisimme Gremlins-levyn Mit Besta för Day. Hyvää juhannusta teille kaikille kuuntelijoille. Terveisin Sirpa Gislavedistä.

Heippa Löviseppä. Löytyisikö Jarkko Ylisinkkiä vähemmän vielä? Lähemmäs vielä. Hauskaa juhannusta, Ismo ja kuuntelijat. Seppo Jungsbrusta. Heippa.

Heikki Valvisepä Ismo, haluaisin nimelläni kuulla Jarkko Ylisikkilän kappaleen lähemmäs vielä ja kesäiset terveiset kaikille toivoo Sonja Oostorpista ja siinähän se tuli. Te kaksi toivottetaan samaa kappaletta sinä siellä Seppo Jungbryssä myös. Hienoa, siinä meni kaksi toivetta yhden hinnalla niin sanotusti ja menemme eteenpäin tätä juhannusaaton lähetystä. Sähköpostia kaivetaan esille täältä. No niin, hei Levyseppä. Hyvää juhannusta kaikki levyseppäläiset ja Ismo. No kiitos. Nyt täytyy saada kuulla oikein kunnon juhannusvalssi ja se on tietysti Reijo Taipaleen Valkea ruusu. Kirjoitti Sirkka täältä tällä kertaa kotisuomesta. No ei muuta kuin hyvää juhannusta sinne kotisuomeen vaan ja laitetaanpas nyt sitten Reijo laulamaan oikein perinteikkään hienon valssi, Valkea ruusu.

0: Kyllä se jotenkin on tavallisihomma, se on kyllä vähän niin kuin Jussi-hommaa myös, ja se on myös huomattu näiden toiveiden kautta. Kesäillan valssit, kesät ja valssit, niin jotenkin vaan soundaa hyvin yhteen. Ja niin myös tämä seuraava toive on sitä osastoa.
1: Hei Levi Seppä, haluaisin kuulla nyt sellaisen kappaleen kuin Iltatuulen viesti. En ole kuullut tätä pitkään aikaan, että jos löytyy, niin olisi kiva, kun kuulisi sen. Terveesi Annukka Ulostamista, heippa.
0: No heippa heippa, ja kyllähän tämä kanssa on yksi näitä legendaarisia valssihommia, mutta mennäänkin nyt kuorosovituksella, niin kuin tässä nyt asiaan kuuluu juuri tämän kappaleen kohdalla. Laitetaan aikamieskuoro asialle. Aikamiehet, Iltatuulen viesti.

Iltatuulen viestiä siinä meille lähetti aikamiehet. Otetaan vielä seuraavakin toive sähköpostista. Terve Ismo Levyseppäno, terve. Olisiko mahdollista, että soittaisi TT Puron takana kappaleen Kauneimmat tähdet? Se on niin tunteellinen kappale, toivoo Lurupentti Oostorpista.

Joo, tämä olisi levy Sepälle. Haluan toivoa vähän semmoista erimoista laulua, kun ennen on soitettu. Se on nimeltään Hiljaisuus. Ja sen laulaa Juhon pojat. Se on Heimo Marjastaatista, Lyyrestaarista. Terveisin.

Semmoista meininkiä siinä Juhon pojat ja hiljaisuus Heimo toivoi tuota kappaletta. Otetaan näin seuraavat toiveet täältä, kaivetaan se tuosta noin esiin sähköpostista. Hei, moro Levyseppä. Moro. Soitappas Kari Piirosen kappale Viimeinen pyyntö. Tämä on tarkoitettu kaikille rakastavaisille. Terveisin Pentti Jaakkola Skoonesta.

Kari Hirvonen ja viimeinen pyyntö. Muuten tällä kohtaa huomautan jo kainosti ja vienosti täältä levysypanpajalta, että kantsii pikkuhiljaa kaivaa esiin ne kynä- ja paperihommat. Nimittäin käydään läpi nämä yhteystiedot tähän levysypaohjelmaan tuossa ennen tietysti kun ohjelma loppuu, niin että mainio Pekka Kenttelä saa sitten jatkossa nämä toiveet itselleen sillä aikaa, kun meikäläinen vetää henkeä tuolla paja ulkopuolella muutaman viikon. Hienoa, otetaan seuraava toive, napataan se myöskin täältä sähköpostiosastolta. Mitäs siinä nyt oikein lukee? Siinä lukee näin. Hei Levyseppä, Vesa-Matti Loiriin tutustuin aikoinaan Uuno Turhapurona. En ihastunut. Vasta myöhemmin tutustuin häneen laulajana ja huilun soittajana. Silloin ihastuin. Hän on tehnyt paljon hyvää musiikkia. Toivoisin nyt laulua Nocturne näin juhannuksen kunniaksi. Ei kuitenkaan sitä versiota, jonka hän lauloi Linnanjuhlissa 2020, vaan joku aikaisempi levytys. Kiitos ja hyvää kesää, kirjoittaa meille täältä Leena. Ja kyllä, Leena, oikein hyvää kesää sullekin ja kyllähän tämä laulu Jussi Aattoon sopii tietysti mitä mainioimmin.

Hei ismoja kuuntelijat, juhannus on meillä herttainen, tuli mieleeni lapsuudesta tämä laulu, mutta nyt toivomme silti Souvareiden Sininen huivi. Kiitos Tainalta Tukholman saaristosta.

0: Täällä on Anneli Sulisalo Tekeforsista. Toivon kuulevani suvivirren nyt juhannusaattona. Ja mä näen suven kuulmijaksi. Kiitos, hei.
1: levyseppät@sr.se on sähköpostiosoite ja puhelinvastaaja 087842400. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoren tunnus Levy Seppä. Nuilla mennään, laitetaan suvivirsi soimaan Jussin kunniaksi ja Varosen Ismo kiittää ja toivottaa sulle oikein hyvää juhannusta ja erinomaista kesää. Palataan, moi!

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.